0: DJ Dež, The King și Drugi Dons, ale?
1: Ei, aveți cam i pasă la DJ Dež, The King on the mic-ul tău.
2: De pravei.
1: Samantha Fox. A dat mai nostamiță, nu? Semi.
2: Samantha Fox.
0: Când îi sprei povedu, stari. Prej mi
1: rejku. Sunt că tu te
0: încărcă. Ja ne moz de mama în misteri slovenske zakladnice 80-ih.